svar. Det som når, det som når. Det som må bogi, bogi, bogi, bogi, bogi spår. Stein og tvets se nesse kiram. Se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam. Når oss toplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit,